0: デスティリング4中ーナーコンタクト、東京レーダー、120デスティモーズ。
1: 120デスティモーズ、デスティリング422。
0: イースタデット6のファイナー、リセララメンテン、11000。
2: リセラメンテン、11000、イースタデット6のファイナー。
0: ジャパネス302、ターレフテリング340。
3: レフテリング340、ジャパネア302。

0: Tokyo Today, KLM 861, please come to the platform on the left side.
1: KLM 861, Tokyo Approach, Narita 9-29-67, expect RC Yankee, runway 162, left approach.
0: 2960, Island Yankee, 16 left approach, and confirm swamp golf arrival.
1: KLM 861, farm clear by us, swamp golf arrival, QH 29-67 inches.
0: 2967, repeat, and swamp golf
1: エプサン119クラーヘディング190、リセラルベンチェン11000、ウェーラーベクター中ファイナルアプローチコース。
0: ヘディング190、ディセンディング1000、エアブサン102。
1: エプサン119コカメーション、リセラルベンチェン11000。
0: ディセンディングメンチェン11000、エアブサン102。
1: Thank you. セレクトファイトインスレンファー、トラフィックの11クロック、101サウスイスタ版11000、ポイントスレンサーティー
0: Yeah, we're looking at FedEx 5-775.
1: Roger. Senior 201, turn right heading 220.
2: Right turn heading 220, Senior 201.

0: Operator APT 348 COMCOM, speed reduction at COFEN 210.
1: Yes, cancel.
0: Cancel 210 at COFEN, APT 348.
2: Okay, approach Hagez Amman, CBS 119, flight level 280, descendant 240 by Mama, information Kilo, squawk 4424.
1: CBS 119, Tokyo, approach, おはようございます. Expect IF Yankee, Line 16, left approach, cleared by Lutas Golf Arrival, maintain flight level 240, by Mama.
2: Lutas Golf Arrival, ILS Yankee 16 left, and maintain flight level 240 by Mama.
1: Descent
3: 601, turn right in 270, descent 601. Right in 270, descent 6000, east
1: 601. Air Canto 419, fly heading 360, vector 3 final postcode, maintain 105.
4: Heading 360, go runway 160, Air Canto 419.
1: Eastern
3: 601,
1: contact Tokyo radar
3: 120-2. Radar 120-2, Eastern 601, good day.
1: Good day.
2: Tokyo approach, India 203,
1: descend the skyline 15053. Tide clear, test level 175, we have a kilo. Request runway 16 right, disappoint 1. India 203, Tokyo approach, expect IR Yankee, runway 16 right approach. クリアーズがスワンプゴルフアライバル、メンテンフライト150、バイアクリップ。
2: リスペクトアイレス、ヤンキーロネ162ライト、クリアーズバイアスワンプゴルフアライバル、メンテンフライレベル150、バイアクリップ、ユニア203。
1: AP 348、フライヘリング360、ベクター2ファイナルポスト、メンテン105。
0: ヘリング360、メンテン100,000、APH 348。

0: 7506 をリクライダレクトヴィーナス、リスタメン10、トライトル150。
1: Direct to Venus, descent level 150 to 5064.

0: Okay, approach Red Line 440 leaving flight level 316 ending flight level 240 with Lima。
1: オレンジラインの440東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240。
0: ランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバルメインテンフライトレベル240。オレンジラインの440。

0: ノーベンバー353リマデルタトラフィック11オクロック15マイルサウスイーストマンナイナーターザンボーイング767
1: オンテイキャッシュノーベンバー353リマデルタ
0: ノーベンバー353リマデルタラジャーノーベンバー353リマデルタスカイヘリング360ベクターズファイナルアプローチコース
1: Heading 360 Vectors Final Approach Course November 353 Lima Delta

0: Fresh line number
1: 1, descending runway 1505,
0: clear of Yas 1, Golf Arrival, maintain flight level 150.
1: Roger, swap Golf 16 left to confirm maintain 150.
0: T-way 241, affirm maintain flight level 150.
1: Swap Golf 19, running 16 left to maintain flight level 150.
0: オレンジライナー440、リクリアルディレクトビーナス、ディセンダーのメインテン、フライトレベル150。
2: ダイレクトビーナス、ディセンダーの150、オレンジライナー440。

0: ノーベンバー353リマデルタ、デスナナメインテ6000。
1: Gentlemen, 10-6000, November 353, Lima Delta.
0: Ashana 102, Desana maintain 9000.
2: Desana maintain 9000, Ashana 102.

0: TV241 フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコース17メインテイン9000
1: ヘディング180ディステン9000 TV24
2: Tokyo approach Marquette 200 leaving from the 2784 from the 240 International Lima
0: Marquette 200 Tokyo approach ランウェイ16ですクリアルビアルータスゴルフアライバーメインテインフライトレベル240
2: Going 16 left, clear via Lutus Golf Arrival, maintain from the 240, okay, 200.

0: TV241 コンタクト東京レーダー120.2。TV241 コンファーム120.2。
1: 120.2。
0: オレンジライナー440、ターンレフテリング340、ディスナルメンテ6000。
1: レフテリング340、ディスナル6000、オレンジライナー440。

0: JAPX568 リクレアルディレクトビクセン、リスナーのメンテン11000。
1: リクレアルディレクセン11000、JAPX568。
0: オールステーション東京アプローチ、成田キュアレッツ29、64、成田キュアレッツ29、64。

0: ランジライナー440、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120という、ランジライナー440。
0: スマスケット200、リクリアルディレクトブース、リスナーのメンテン10,000。
2: チェックブース、リスナー10,000、スマスケット200。
0: エアビーチ568、ディセントゥール11,000バイビクセン。
1: ディセントゥール11,000バイビクセン、エアビーチ568。

0: エアピッチ56ベイクライスヘリング180ベクター2ファイナルプロスコー、リスナーのミンテン9000。
1: Heading 180 to send 9000 air pitch 568.

0: エアプレミア731リクリアルディレクトビクセンディスンダのメンテン11000
1: ディスンダのメンテン11000ディレクトビクセンエアプレミア731

0: 少しオレンジライナー102、リーディング160、ディセンド150、マイク。
1: オレンジライナー102、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアス1、オルファーライバー、メインテンフライトレベル150。
0: 16です。2コールズ、レベル150、オレンジライナー102。

0: オレンジライナー102フライトヘディング200ベクター2ファイナルアプローチ4ディズナルメインテン7000
1: 2007000オレンジライナー102
0: エアプレミア731ターンライトヘディング230ディズナルメインテン6000
2: Right heading 230, descend 6000, air premium 731.

0: 東京アプローチ、おはようございます。クリアネア212-9だ。ダイレクリー、ディセンディングライブ150インフォメーション、ファイン。
1: クリアネア212-9だ、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアドビアスワンプ、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150。
0: ランウェイ16、ラスト、スワンプ、ゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150、クリアネア212-9だ。

0: エアプレミア731ターンライトリング290。
1: Right turn is 290, Air Premier 731.
0: Air Premier 731, contact Tokyo radar 120.2.
1: 120.2, Air Premier 731, sayonara.

0: リアンヤス1297、リクレールディレクトピクセン、リスナーのメインテン1000。
1: リクレールディレクトピクセン、リスナーの1000、コレネア2129。
2: Take approach, Orinspon, H508-0825-25-250-240,
0: Mention Mike. Orinspon 8508, Take approach, Runway 16 left, Clear to Bias, Lutas, Golf Arriver, Maintain Flight Level 240.
2: Hi, 16 left, Clear to Lutas, Golf Arriver, Maintain Flight Level 240, Orinspon 8508.

0: オールニッポン8508リクリアルディレクトビーナス、リスナーのメンテンフライトレベル150。
1: リクリアルディレクトビーナス、リスナーのメンテンフライトレベル150、オールニッポン8508。

0: ャイナサザン23コンタクトなり方は118.35。
1: 118.35 サンサン63。
2: Good morning, Zulu Approach, Angel Seat 22 approaching Zurich. Make it private 150 with November.
0: Air Hancock 322, Tokyo Approach, Runway 16 left. Clear via Swamp, Golf Arrival. Maintain flight level 150.
2: Runway 16 left, stop Golf Arrival. Make it private 150, Air Hancock 322.
0: はい、ナンフォースリーナイナー、ディスナのメインテンナイナーターさん。
1: ディスナーマーテンナイナーソーベンのハナフォースリーナイナ
0: ー。はい、ナンフォースリーナイナー、フライヘリング170、セクター2ファイナルアプローチコン。
1: フライヘリング170のリスナーアプローチコン、ハナフォースリーナイナー。

0: エアビーチ570フライスリング180ベクター2ファイナルアプローチコース、リリースピード210ノース。
1: ヘディング180、リリースピード210ノース、エアビーチ570。

0: Yeah, Sol 701, this is the maintain 1-1-1-1.
1: This is the maintain 1-1-1-1, here is Sol 701.
0: Yeah, Sol 701, confirm, this is the maintain 1-1-1-1.
1: A from Disney maintain 1-1-1-1, here is Sol 701.
0: Air Hong Kong 322, release speed 230.
1: Second bridge, Air Hong Kong 322.
0: Air Hong Kong 322, release speed 230.
1: Now releasing 230, Air Hong Kong 322.
0: Orange China 522, Tokyo approach, runway 16 left.スペクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータゴルフアライバーオレンジライナー522ランウェイ16レフトスペクタイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチアイ
2: レスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー522スペクタイ
0: オレンジライナー522、メインテンフライトレベル240、成田県 H2963、インフォメーションオスカ
2: ー。メインテンフライトレベル240、ソーリー、再現 QNH。
0: オレンジライナー522、QNH2963。
2: 2963、オレンジライナー522、ラジオ。
0: エアルハンコク322、ディフェンダーのメインテン7000。
1: 7000ランク322
0: EFA 108リクリアルディレクトブースディスナルメインテン10000
1: ブースディステン10000 EFA 108
0: オレンジライナー612リクリアルディレクトビーナスディスナルメインテンフライトレベル150
1: ビーナスディステン150ビーナス12
0: エアランコク322ターンライトリング280
1: Right heading 280, Air Hong Kong 322.
0: Air Hong Kong 322, release speed 210, contact Tokyo radar.

0: 20.2.
1: This is 210 and contact 120 2 Airlines 32 today.
0: フェアソール701、フライヘリング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスナルメインテイン9000。
2: フライヘリング180、ディスナルメインテイン9000、your call 701。

0: オレンジライナー522、リクリアルディレクトビーナス、リスナーのメインチェン、フライトレベル150。
1: リクリアルディレクトビーナス、リスナーのメインチェン、フライトレベル150、オレンジライナー522。

0: EVA 1083 left heading 340.
1: Left heading 340 EVA 108.
0: オレンジライナー522リクリアルディレクトブースリスナーのメインテン10000
2: リクリアディレクトブースリスナーのメインテン10000オレンジライナー522
0: エアジュニア137ライナー東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバーメインテンフライトレベル240
3: Air
0: Junior 1379, runway 16 Lima.
3: Runway 16
0: Lima, Air Junior 1379.
1: Lima
0: 108,
1: Lima maintain 6000. Lima maintain 6000, Lima 108.
0: オレンジライナー612トラフィック12オクロック10マイルサウスイーストバン9000トーイング787リーバー108コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2リーバー108クレイ
2: アプローチオレンジライナー612トラフィックサイズ
0: オレンジライナー612ライダー

0: オレンジレーダー612、タイプリン360、ベクターとファイナルプロトコル、メインテイン10,000。リア14、1379、リクリアルディレクトビーナス、ディスナのメインテイン、フライトレベル150。
1: Mira, mira, es para 150, es 179.

0: これで612デスナルメインテン6000。
1: サザンとお願いします。
0: オレンジャーは612コンファーム6000。
1: 6000とお願いします。
0: オレンジラインナー612コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 オレンジラインします。
0: オレンジラインナー522トラフィック10オクロック10マイルサウスイースト版リービング7500クライミング9000ポイント787
1: セキュアのトラフィックオレンジラインナー522
0: オレンジラインナー522ラジャー

0: オレンジラインの522フライスリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10,000
1: ヘリング360メインテイン10,000オレンジラインの522
0: エア14 1379ディフナルメインテイン10,000
2: メインテイン10,000ヘリング10,000

0: エア14、ワンスリーセブンナイナー、リプリアルディレクト、ブー。
1: I just said you're at school, engineer one, 1379.

0: オレンジライダー522ターンレフトリング340クリアブトラフィックディフェンダーのメインで6スターさん。
1: ヘディング340 6スターズオレンジライダー522。
0: オレンジライダー522コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2オレンジライダー522。

0: チェアピー352リプリアルディレクトヴィーナス、ディスナのメインテンフライトレベル150。
1: ダイレクトヴィーナス、ディセントの150、ピース352、Thank you。
0: エア14、1379、トラフィック12オクロック、15マイル、イースト版、9000、ポイントトリプル7。
2: エア14、1379。

0: コールステーション東京アプローチ、成田県内中央ナイナー6数、成田県内中央ナイナー6数。あ、スクーター86東京アプローチ、say again。スクーター866東京アプローチ、リポートアルチュースクーター866ランウェイ16レフト、エクスペクトアイチヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータスゴルフアライバー。スクーター866メインテンフライトレベル240成田県内296インフォメーションパパ296メインテンファイナル240スクーター614 1379フライヘディング340セクター2ファイナルプロスコ
1: ヘディング340レイダーワークスコファイナル1379

0: ウエスタングローバル中盤層、リクレアディレクト、ビーナス、リスンダラメンテンフライトレベル150。
1: Clear direct Venus and descend for level 150, Westwood 214.
0: LP 352, turn left heading 340.
2: Left heading 340, LP 352.

0: Tokyo Cruise Flutter 501, direct Greenpeace and Flutterway 150 with Papa.
1: Parataya 501, Tokyo Cruise, runway 16 left, clear VS 12, Golf Arrival, maintain flight elevator 130.
0: Running 16 left, clear the top Golf Arrival, maintain flight elevator 150, Parataya 501.
1: Flight elevator
2: 150. Flight elevator 150, engine 602.
1: Flight elevator 150,
3: Tokyo approach on Nippon 179, leaving 170, information Papa.
1: All Nippon 179, Tokyo approach, runway 16 left, clear VS 1.
3: スポックゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150。ラジオランベイ16ですと、クリアビア、スポックゴルフアライバー、メインテンフライトレベル150、オールニッポン179。
1: ウェスタングローバー214、コンタクト東京レーダー、120.2。
4: 120.2、ウェスタングローバー214。

0: Right turn heading 190, TA251.
1: Tokyo Frostic, Korean Air 703, Superb, descent direct grip, descent to flight level 1000.
2: Korean Air 703, Tokyo Approach, expected is Yankee runway 16, right approach, clear via swamp, November arrival.
1: Clear via swamp, November arrival, expected at Yankee runway 16, right approach, Korean Air 703.
2: オールステーションスコーキーアプローチ、成田県内1 9 9 6 0 0 k 内1 9 9 6 0 0オール日本179、
0: メイン
2: テン250
0: の。メインテン250の、オール日本179。
2: オレンジライナー609、フライヘリング010、ビクター2ファイナルアプローチ4、メインテン10000。
0: ヘリング010、10000、メインテン602。
2: TV251,
0: resume normal speed. Resume normal speed, TV251.
2: Dynasty 102,
3: reduce speed to 230. Reduce speed to 230 now, Dynasty 102.

0: Tokyo approach, market 280, taking flight level 250, descending flight level 240, information Quebec.
1: Market 280, Tokyo approach, runway 16 left, clear via Doosan, Golf Arrival, maintain flight level 240.
0: Maintain flight level 240, route up Golf Arrival, runway 16 left, market 280.
1: Dynasty 102, turn left heading 320, contact Tokyo radar 120.2.
0: Turn left heading 320, contact radar 120.2, Dynasty 102, good day.
1: All Nippon 179, turn right heading 310, radio speed 230.
2: Right heading 310, radio speed 230, no, sorry, Nippon 179.
1: マートキャッチ80、リクレアディレクト、ヴィーナス、ディセンダラメンテンフライトレベル150。
0: ドレスト、ヴィーナス、ディセンフライトレベル150、スマーケー280。
2: オールニッポン179、ジャストコンファームスピードイズ230ノット。
1: オールニッポン179、ナーリリースピード210ノ
2: ット。ロジャーリリースピード210ノット、オールニッポン179、センキュー。
1: オールニッポン179、アンドコンタクトレーダー120デシマル中。
2: ロジャー1202、オールニッポン179。
1: オレンジライナー602、メインテン250ノ
2: ート。250ノート、レンジライナー602。
3: サステナオレラー091、オメーションクーペン、クーペン、レベル1504、
1: レベル1501。AL091、東京アプローチ。エクスペクタレンジ、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ。クリアルビアス、ワンツ、ノベンバーライバー。LR091, expected is Yankee, runway 16, Romeo, clear via Swamp, November, arrival. LR091, your transmission is weak, just verify, and it's Yankee, runway 16, Romeo.
3: Romeo, LR091.
1: Range liner 602, listen to the mission 6000.
2: 6000, range liner 602.
1: レンジライナー602、コンタクト東京レーダー、120.102。
2: 120.2、レンジライナー602。
1: CP21、リポートスピード。
4: 240の CP21。
1: CP21、メインテンプレゼントスピード。
4: メインテンプレゼントスピード、CP21。
1: CP21、ターン、ライトヘリング290。
4: ライトヘリング290、CP21。
1: レンジライナー500、ファイヘリング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン100,000。
5: ファイヘリング360、メインテイン100,000、オレンジライナー500。
1: GP21、リリースピーチ220の。
4: リリースピード220の GP21。
1: オレンジライナー500、リリースピーチ250の。
5: リリース250、オレンジライナー500。
1: LR091, ディセンダラメンテン
3: 11,000。
1: LR091, ベリファイ、ディセンダラメンテン11,000。

0: オレンジライナー126、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアファイア、スワンプ、ゴルフアライバー。
1: 16です。クリアファイア、スワンプ、ゴルフアライバーのオレンジライナー126。

0: オレンジライナー126はポジション18インデリファイスピード230のオーレス
1: 230ノットオアレスオレンジライナー126
0: サンキューオレンジライナー13ナンコンタクト東京レーダー120デシモ2
2: 120デシモ2オレンジライナー176
3: OK, approach, konnichiwa, Mongolia 501, maintaining flight at 150, information copy.
0: Mongolia 501, take approach, runway 16 left, clear by us, 12, Golf arrival.
3: Runway 16 left, cleared by us, from Golf arrival, Mongolia 501.

0: オレンジライナー126ライテリング210ウチララメンテン6000
1: はい、210 6000オレンジライナー126
0: モングレーファイズロワンスライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコース
2: ヘディング180ベクター2ファイナルアプローチモングレーファイズロワン
0: オレンジライナー126ライテリング230
1: ライ230オレンジライナー
0: 1199
2: Speed is 220 no star. C220 left, 1198. Mongolia 501,
0: literal maintenance 7000.
2: Literal maintenance 7000, Mongolia 501.

0: モゴリア501、ディセンダルメンテン5000、コンタクトレーダー120デシマル9。
1: ディセンダルメンテン5000、コンタクトレーダー120デシマル9、モゴリア501、セナラ。
0: セナラ。2番 19A、コンタクトレーダー120デシマル9。
2: 120デシマル9、2番 19A ぐらい。
0: レイ。オレンジアイナー640、リクエアドダイレクトビーナース、ディセンダルメンテン501、50、キャンセル、スタリス。
3: Venus Flight 150, cancel the restriction on the line 640.

0: Visa Jet 929, turn left heading 28, position 270.
1: Left turn heading 270, Visa Jet 929.
0: Final postal 207, fly heading 340, vector to final position.
2: Fly heading 340, final position 270.
0: Yeah, then 929, reconnect to Gamma, descend and maintain 10,000.
3: Direct to Gamma, descend to 10,000 feet, China 929.
0: Taoka 314, descend and maintain 9,000, contact radar 120, decimal 2.
4: 1202, and descend and maintain 9,000, power to 147.
5: Tokyo Pro, surrender 128, leaving fighter 203, descending 150, formation theater.
0: Station calling, Orange Anna 128.
5: Upbound.
0: Orange Anna 128, thank you. Runway 16 left, cleared by a swamp golf arrival, and descend to reach 150 by grip.
5: Fighter 128, maybe a swamp golf arrival, roof rider 150 by grip, watch left.
0: And postal 207, contact radar 120-2.
2: 1202, turn postal 207.
0: Visa Jet 9929, contact radar 120-2.
1: Radar 120-2, Visa Jet
0: 929. GP23, fly heading 270, vector to final approach course, descend and maintain 12000.
4: Heading 270, descend 12000, GP23.
0: アメイゼロナイナー、リクエアダイレクトガンマ。
3: リクエアダイレクトガンマ、ゴルフアルファ、マイクマイクアルファ、アメイゼロナイナ
0: ー。ゴーヒネス604、リクエアダイレクトビーナー、ディセンダルメンテンフラッドベル150。
6: ディレクトビーナー、ディセンテンファイドベル150、ゴーヒネス604。
0: エアジェナ9929、コンタクト東京ウェダー、120デシマル9。
3: 120デシマル2、エアチェナ9929。
0: アメイゼロナイナー、ディセンダルメンテン13000。
3: ディセンダルメンテン13000、アメイゼロナイナー。

0: ダメ、映像ないな。コンタクトレーダー、ワンツーゼロデシマル九。
1: ワンツーゼロデシマル九、サマーエゾナス。
0: ダメ、エイトマンファイ、デシマルメンテン、ワンツリーサウザン。
2: デシマルメンテン、ワンツリーサウザン、ダメ、エイトマンファイ。

0: ポニー 52H クラジレットブーツ。
1: Sony 52H, recleared, present position, Jack's booth.

0: 日本 AQ1-0 ビクレアテレストビーナス17メインテインタルボー番5-0
1: ダイレクトビーナス17メインテインタルボー番5-0オレンファイン17メインテイン

0: クエーターベイ320 Will you speak to 230 knots?
1: Will you speak to 230 knots Get away 320
0: Orange Liner 112 Descend via star to 9000
2: Via star to 9000 Orange Liner 12
0: クエーターベイ320、ナイヘリン350、ベクターとジェミン、メインテイン10タザン。
1: ヘリン350、ベクターとジェミン、ジェミン。シェイキングアウトド、クエーターベイ320。
0: クエーターベイ320、メインテイン10タザン。
1: メインテイン10タザン、クエーターベイ320。

0: 1244-1111. 東京アプローチ、オーニッポン11、リーディングスカイテーブル160、ディフェンディング8000ピアスター
1: 。オーニッポン11、東京レーダー、東京アプローチ、ジャップ。ボヘニア608、ビジョンモノフィケーション、ディレクトジェミン。
2: ディレクトジェミン、ボヘニア608。

0: Nippon 4994, this is the main team 12000.
1: Channel 19, 12000 for Nippon 4994.
0: Station calling confirm Hong Kong Shuttle
2: 8-8. Negative, all Nippon 8-1-6.
0: All Nippon 8-1-6, Roger, cancel Copen speed restriction.
2: Cancel Copen speed restriction, all Nippon
3: 8-1-6. Tokyo approach, there, good afternoon, beach 356, crossing 294, down to 240 by Mammoth. We have information with you.
0: APS-86 東京アプローチランウェイ16です。クリアでビアルータスゴルフアライバーメインテンスライトル
3: 240。ルータスゴルフアライバー16、レッメンテンダブル240、エピス356。
4: ダナシー5ラン06、クリアメインテン10、ダジャン。
5: ダメンテン10000、ダナシー5ラン06。
0: 香港シャトル8-4-8、トラフィックスケルボクロック、10マイルサウスイースト版7000、エヴァス320。
6: ショートルティーカスのシャトル8-4-8。
0: Hong Kong Shuttle 848, contact Tokyo Radar 120, they call you.
6: Tokyo Radar 1202, Hong Kong Shuttle 848, server.
0: Hello. AP356, 3K Direct to Venus, this time in 10, flight level 200.
3: Direct to Venus, level 200, 200, AP356.

0: 本セブン、リーチャーの1000、エイチナさん。
1: 1000のエイチナさん、日本セブン。
0: 日本2番3、1、4、コンタクトリーダー、バッシュ0、デスモー2。日本2番、最高、コンタクトリーダー、バッシュ0、デスモー2。
1: バッシュ0、2番、日本2番、最高。

0: コンタクトレーダー1202オリンポン836。
1: オリコン2178オリクリア DS とビーナー2007メインテンファイトゴー150
2: ミサイルとビーナー2007メインテンファイル150オリコン2179
3: オリコン7ミリットビーナー190ノッツ
4: ァレスオリコン7

0: 東京レーダーオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤ
1: ス
0: オリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464ダウンと150バイクリッツウィズヤスオリンピック3216464

0: ATC576 contact 東京レーダー 120.2
1: 東京レーダー 120.2 ATC576
0: 576 contact tower 118.2
1: 118.2 576
0: オールステーション東京アプローチ成田キューナイ129-49キューナイ129-49アラスカ A23 リフィオディレクトカチオディセンバルメインテンシクターザンアラスカ A23 リフィオディレクトカチオディセンバルメインテンシクターザン
2: ディレクトカチオディセンバルメインテンシクターザンアラスカ A23

0: メンタリー374リプレディレクトブースディフェンスあメンタリー374コレクションディフェンドメンテン10000キャンセルコペンディストリクション
1: ディフェンドメンテン10000コペンディストリクションディフェンドメンテン
0: 10000アパンメンタリー374ディリートコペンディストリクション
1: コンファームディリートコペンディストリクション374
0: アパンメンタリー374

0: オール日本720コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オール日本720グレーン
0: デイジャパン785コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 1202ジャパン785
0: Japan 061, Tokyo Approach, Narita Kinesh 2949, expect us Yankee, runway 16 left.
3: Japan 061, 2949, expect us Yankee 16 left, thank you.

0: Planetary 374, Wake the Direct Gamma.
1: Direct to Gamma, 3374.
2: Dr. Bro, Stepan, 806, Cisco, Leningrad, with 806, December 2340, with Bravo.
0: Japan 806, Cisco, Dr. Bro, Delta Kinesh 2949, expect Iris Yankee, runway 16 left.
2: 2949, expect Iris Yankee, 16 left, Japan 806, Cisco.
0: Japan 806, Cisco, clear via Rutas, Golf Arrival.ウィークルディレクトルータスメンテンフラルボー240
2: クリアでルータスゴルフアライバル、ダイレクトルータスメンテンフラルボー240ジャパン864

0: 新エア2099、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: コンタクト東京レーダー、120.2、新エア2099。
0: シンガポール12、レイクラディレクト、ブース、ディセントリッチ、10005、ブース。
2: 再来、ブース、10005、ブース、シンガポール12。

0: キャンセル450フライヘリング350メイクターズファイナルアプローチコースメンテイン10000
1: ヘリング350メンテイン10000キャンセル450
0: キャンセル450トラフィックオンヤースキンオクロー5マイルズイースワー9000ボーイング777
1: キャンセル450 looking out

0: シンガポール12、コンタクト東京、レーダー120、デシマル2。
1: 120です、12、シンガポール、シャン、12です。
0: はい。エアピーチ36のディストラメンティンファイトベル210。
1: ディストラメンティンファイトベル210、エアピーチ360。

0: APC 360 フライヘディング010ベクター、ファイナルアプローチコース、メンテイン10タウン。
1: フライヘディング010、ディセメンテイン10タウン、メンテイン360。
0: イースタージェット603、コンタクト東京、レーダー120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2、イースタージェット603、ステイ。
0: APC 360, now turn left heading 350.
1: Turn left heading 350, APC 360.
0: Orange Aina 14, Distra Maintain 501-50.
3: Roger, 150, Orange Aina 14.
0: JCA 1107, Distra Maintain 11,000.
4: Descend 11,000, Junior 1107.

0: オレンジライダー1、4、リークリアデクト、ブース、ディストラメンテ、1、2、タウザンド。
1: ディレクト、ブース、1、2、タウザンド、オレンジライダー1、4。
0: ARPJ36 のクリアブトラフィック、ディストラメンテ、6000。
2: ディストラメンテ、6000、ARP360。
0: チェンジエア65は、B クリアディレクト、ウィーナース、ディストラメンテ、5ベル、150。
3: Descent to flight level 150, direct to Venus, descent to air 651.
0: ARPG 3.
1: Farm descent to 1-2000.
0: Station calling confirm, Orange Line 1-4.
1: Orange Line 1-4, confirm descent to 1-2000.
0: Orange Line 1-4, farm descent to maintain 1-2000.
1: 1-2000, Orange Line 1-4, thank you.
0: ARPG 360, contact Tokyo radar 120-2.
2: Radar 1202, ARPG 360.
0: オレンジライナー624、トラフィック11オクロック14マイル、サウスイースバン11000、ボーイング732。
4: オレンジライナー624、looking out。
5: Tokyo Control, good afternoon, Cebu 5056, information Delta, descending level 240, reach my mama.
0: Cebu 5056, Tokyo approach, runway 16 left, expect pilot Yankee runway 16 left approach.
5: Runway 16 left, expect ILS Yankee 16 left, approach 5056.
0: JGA 1107, fly heading 180, vector final approach course, descent to maintain 9000.
6: Heading 180, descent to maintain 9000, JGA 1107.
0: Cebu 5056, Narita QNH 29947, information echo, report altitude.
5: Say again, Cebu 5056.
0: 5056, Raja, Narita QNH 29947 inches and information echo.
5: Information echo 29947 to go 5056.
0: 5056, report altitude.7-5056, report of present altitude. 7-5056, again.
5: Negative copy on the report saying waypoint next to go 5056.
0: 7-5056, negative, report of present altitude.
5: Present altitude, flight level 288, descending to go 5056.
0: Thank you. JGA 1107, turn lightning 210.
6: Right, heading 210, JJ 1107.
0: Orange Line 624, fly heading 350, vector final approach course.
4: Riding 350, Orange Line 624.
0: JJ 1107, contact Tokyo radar 120.2.
6: 1202, JJ 1107, お疲れ様です。
0: さよなら。75056, cleared by a Lutas Golf Arriver, Distal Maintain, Flight Level 150.
5: Cleared by a Lutas Golf Arriver, Distal.Flight level 150, Cebu 5056.
0: Dynasty 126, B clear deck to boost. Distal maintain 12000.
7: Boost, descent 12000, and Cebu 126.
0: Cebu 5056, B clear deck to Venus.
5: Clear direct to Venus, Cebu 5056.

0: ダイナシー126、トライヘディング360、ベイクターズファイナルアプローチコース、メンテン12000。
1: Edis 664, maintain 12000, SU126.
0: Dynasty 126, and traffic on your tail off north, 13 miles, eastbound 10004, 11000, Boeing 787.
1: Okay, Dynasty 126.
0: Bridge Island 14, clear traffic, digital maintain 6000.
2: 6000 down, Virginia 14.

0: 1065 traffic, 今夜11のクロック 18 miles, 32 east 11 thousand Boeing 787
1: Roger, 1065 1
0: オレンジライナー14、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 1202、オレンジライナー14。
0: ダイナシティ126、クリアブトラフィック、ディサラメンテン6000。ダイナシティ126、ベリファイ、ディサラメンテン6000。
1: アファーマティス、ディセン6000、ダイナシティ126。
0: エンチョン194、東京アプロー、キラメ16です。エクスペクトアイレス、ヤンキーラメ16です。アプロ
3: ー。アレス、ヤンキー16ラストアプローチ、エンチョン
0: 194。エンチョン194、クリアドバイヤースワンプ、ゴルフ、アライバー、メンテン5150。
3: スワンプ、ゴルフ、アライバー、フラレベル、メンテン5150、エンチョン194。

0: ジェットスター25フライヘディング010ベッカーズファイナルアプローチコース、メンテン10と。
1: Fly heading 010, maintain 10,000 jet start 25.
0: Korea 213 was DK Director Vixen, maintain 5015.
2: Hi, Director Vixen, maintain 5015, Korea 213 was.

0: Virgin approaching Mishima, just 9 Heavy, understand passing flight level 190, for flight level 150, explain to Tango.
1: Jet Star 9 Tokyo approach, runway 16 left, expect pilot Yankee runway 16 left approach.
0: Hurry up, it's Yankee 16 left, Jet Star 9.
1: ジェットスターダイナックゲルペア、ルブラー、ゴルフ、アラバー、ディサラメンテン、エイッター、ザ・クロス、バグラー、アツアビロー、ファイトベル1、ファイブゼロ。
0: ウェーバー、ラブラー、ゴルフ、アライブ、10-8000、ソフト、バグラー、アッオフ、ロー、150、ジェットスターダイナック。

0: ジャイアント7141コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 120デシマル2、ジャイアント7141。
0: シンガポール版ワンフライヘディング270ベイカーズファイナルアプローチフォース、リストラメンテン6000。
1: ライディング270エンジン、セメンテン6000、シンガポール11。
0: アシアル106、リークリアディレクト、ビクセン、メンテン5レベル150。
1: ファイナルビクセン、メンテン5レベル150、アザナ106。
0: オリアニア2131、リストラメンテン9000、ダンキャンセル、オールリスティクション。
1: Descend and maintain 9000, cancel level restriction, Xenia 2131.

0: マレーシアン7-0、レストランマインターン6000。ニューシーラン999、ビロー10000、メインテンスピー2500。
1: Maintaining speed 250, New Zealand 999.
0: Air China 919, descend maintain 12000.
1: Descend maintain 12000, Air China 919.
0: Air China 508, re-clear direct to Casio, maintain 12000.
2: To Casio, maintain 12000, original 508.
0: New Zealand 999, re-clear direct to Casio.
1: Re-clear direct to Casio, New Zealand 999.

0: 本校車道6063クリア、ディレクトカシオ、メインテン10000。
1: ディレクトカシオ、メインテン10000、本校車道646、Thank you。
0: Britannia 6778, this is the main ten, 9000.
1: This is the main ten, 9000, is the final 6778.

0: 香港車両6号セクターワッフリング2 520 WST217 channel。
1: Left heading to 560 and speed 170 knots, shuttle 606.

0: 香港車道6号セクターを3番内南上、リスラメンテン1800、6マイソンバーディー、クエリファイです、ヤンキーランウェイ166、タッド。
1: Left heading 190, descend 1800, clear the LS Yankee runway 16, left approach short for shuttle 646.
0: All Nippon 840 Delta, downlop string 340 Vesta 2, IRS Yankee runway 16, final approach course, please maintain 1000.
2: Letting 340 Terminate 1000, all Nippon 840 Delta.
3: Tokyo first, there are the speed to first, descending climb level 150 by Chris with Hotel.
0: Air Hong Kong C24 Touch Approach, Sunday 16 Left Square via Swan to Golf Survival, Cross Crew with Pass Parvo 1520.
3: Sunday 16 Left cleared by Swan to Golf Survival, Cross Crew with Pass Parvo 1520, Air Hong Kong C24.
4: Tokyo Golf Crew, Nancy 108, with EC, Happy Club 269, Setting Level 240.
0: リビンダーラシー108、東京アプローチ、スペクターレス、ヤンキーランウェイ162、レフトアプローチ、クエルビア、ルータス、ゴーフォーライバル。
4: ルータス、ゴーフォーライバル、アラシー、ヤンキー、ランウェイ167、
0: ナナシー108。ダーラシー108、リセラメインテン、ファラボー160。
4: リセラメインテン、ファラボー160、ダーラシー108。
0: オーリポネット、ジョージョータ、ダウンロフトリン、320、リセラメインテン、6000。
2: Letter is heading 320 6000, on the point 12
0: Delta. Dynasty 108, request back to Venus.
4: Direct Venus, Dynasty 108.
0: Hong Kong Shuttle 646, contact Anita Tower, 118, respond 35.
1: 11835, Shuttle 646, have a nice evening, bye bye.
0: Thanks, sir.

0: 東京プロジャパンアメリカ4 2リルフライトレイ205リセット150インフォメーションジュリアス
1: ジャパニアライナー4 2東京プロジャンベイバン6-12ビアウブラオーバライバーリセント2ビーチバルボー150バグラ
0: ジャパニアライナー4 2ランベイバン6-12ウブラゴルフアライバルリセント1150バイバグラ
2: Starwalk 804, Lisa maintain 6,000. Lisa maintain 6,000, Starwalk
1: 804.
3: Airsoul 703, turn left 3, 250. Left heading 250, Airsoul 703.We can follow this end, Airsoul 703.
1: Airsoul 703, stand by 2 miles to SA.
3: Airsoul 703.

0: オレンジライナー114ファイフリング180セクターズファイナルアプローチコースリセラメインテイン9アタゾーン
1: ヘリング1809アタゾーンリセラ114
2: コーチアプローチグラフトのエチオピアン672メッセリングライナー150
0: グラフトのエチオピアン672コーチアプローチインフォメーションジュリエット成田キュネイ2745エクスペクレスヤンキーランベイ162レスアプローチ
2: Information to this, turn it 4945. Only 168, Japan, and the form for November, Japan 672.
0: Japan 672, check for VS1, Golf arrival, maintain affordable 150.
2: Japan 150, Japan 672.
0: Japan 672,
2: check for VS1, Golf arrival. Golf November arrival, Japan 672.
0: Japan 6788,
1: request direct to Copen. Direct to Copen, Japan 6788.
0: Orange liner 114, turn right in 190, within speed 2230.
1: Heading 190, speed 230, not range China 114.
0: Orange liner 114, contact radar 120, small 2.
1: 1202, Orange liner 114.

0: エチオピアン672リーチラインで11,000,9,9,7,4,5
1: FN 11,000,9,9,7,4,5 エチオピアン672東京アプローチ ABC506 リービングフライベル287ディフェンディング240バイママインフォメーションジュリエット
0: リビング ABC506 東京アプローチランウェイ16レストクレディビアルータスゴルフアライバル
1: ランウェイ16レストクレディビアルータスゴルフアライバル ABC506 ABC506 リクエディ
0: ビアルータスゴルフアライバルナシーサラメンジェンファラボー200
1: Sorry ABC506 say again
0: APG 506,
1: request to Venus, descend to Flyway 200, APG 506.

0: ユナイテッド A73 東京アプローチ、こんばんは。エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリエジビアルブラゴーファライバオ。
1: ルブラゴーファライバオ。
0: ユナイテッド A73 ベリサイランウェイ、ランウェイ16レフト、16リマ。ユナイテッド A73 選挙、リターメイン10、8000、KNH2945。ジャパンやナイナーフォース、コンタクト東京レイダー、120、デシマウス。
2: 120、ジャパンやナイナーフォース。
0: ユナイテッド A73、リポート、パッシングアルチュアゲン。
1: We're descending through flight level 160.

0: ジャパンや 678A フライヘリン350ベクター2ファイナルアプローチコーメインテイン10000
1: ヘリング350メインテイン10000ジャパンや
0: 678A エチオピアン672コンタクト東京レイダー120デシマン2
2: コレダル120デシマン2エチオピアン672コテ
0: エアピース506ビキアドリフトブース
3: ダイレクトブースエアピース506

0: 香港シャトル650フライヘニー010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000 OK heading
1: 010 maintain 10000 vector 2 final shuttle 650 any speed request for us?
0: 香港シャトル650 no speed control、
1: so、maintain 250 not shuttle 650
0: クルーザー874、リターメインテイン5150。
1: クルーザー874、say again。
0: クルーザー874、リターメインテイン5150。
1: Flight level 150、クルーザー874。

0: 香港シャトル650、ターン15340、リターン18000。ターン340106000。ボヒニア630、リターン18000、サイテボ150。
1: Descendo MT Flight Level 150, Bohemia 630.
0: Tango 7 Alpha Whiskey Kilo, Richard Victor Venus.
1: Direct to Venus, Tango Whiskey Kilo.
2: Tokyo Approach to Revenue Jet 608,
0: Navy Fighter 1614, 150, Whiskey Kilo. Jetspring 408, Tokyo Approach, Runway 16 Left.
2: Landing Runway 16 Left, Jetspring 408.
1: Jetspring level to Bohemia 630, please.
0: Bohemia 630, radio was cutting, tagging.
1: Say again, clear flight level for Bohemia 630, please.
0: Bohemia 630, flight level 150.
1: Flight level 150, Bohemia 630, thank you.
0: Jetspring 408, flying heading 200, vector 2 final approach course, disarm engine 7000.
2: Heading 200, disarm engine 7000,
0: Jetspring 408. Hong Kong Shuttle 650, contact Tokyo Radar 120, dismount 2.
3: 120, dismount 2, shutout 650, thank you.
0: Tango 7 Alpha Whiskey Kilo, disarm engine 5450.
1: 150, Tango Kilo.
0: スーパー874、リサーメインチェーン10000、キャンセル、コペンリストリクション。
4: リサーメイン10000、コペンリストリクション、スクーター874。
0: ノーリストリクション、オーバーコペン、スクーター874。
4: スクーター874、セーゲン。
0: ノーリストリクション、オーバーコペン。
4: ノーリストリクション、オーバーコペン、スクーター874。
2: アプローチ408、ジャスコンバー、ヘディング200、リサーメインチェーン7000。
0: Jetspring 408, affirm. Philippine 432, Tokyo approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared via Lutas, golf arrival.フィリピン432、リサーメインテンファイトボー150。ボヒニア630、リチャードレクト、コペン、リサーメインテン11000。
1: リクリアダイレクトコペン、リサーメインテン11000、ボヒニア630。
4: スクラー874、コンファームコペン、スピードリストリクション。
0: スーパー874、キャンセルリストリクション。
4: Square 874, confirm cancel speed and altitude restriction.
0: Affirm, cancel all restrictions.
4: Cancel all restrictions, Square 874.

0: フィリピン436リファーメインテイン
1: 10000
0: オヒニア630サンルフティン340リファーメインテイン6000
2: レフトヘディ340ディセンと6000ボヒニア630
0: 357アルファウィスキーキロフライヘニー010ベクターとファイナルアプローチコースメインテイン10000
3: Heading 010 and maintain 10,000, 0, Tango 7, Alpha Oskilo.

0: カタリ806ターンライヘディ180リデュースピード210ノット。
1: Right heading 180 reduce speed 210 knots for the 806

0: フィリピン432、フライヘディング360、ベクター23ヤラアプローチコース。カタリ806、フライヘディング200、ディターメインテイン6000。
1: フライヘディング200、ディターメインテイン6000、カタリ806。
0: カタリ806コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: レーダー120デシマオ2クタリ806

0: フィリピン432サービスに330。イーバー1996、トライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチ4、メインテイン10000。
1: Left heading 360, maintain 10000, EVA 196.
0: Stay spinning 426, ETA maintain, flightable 150.
2: 7 maintain, flight level 150, stay spinning 426.

0: J スプリング426ブレーキラーディレクトブース。
1: リクラーディレクトブース、J スプリング426。
0: UPS 109、ブレーキラーディレクトウィーナー。
2: ブレーキラーディレクトウィーナー。

0: 東京アプローチオレンジライナー512フライトレベル201200フライトレベル240に停車します
1: 。オレンジライナー512東京アプローチランウェイ16レッツクレルビアルータスゴルファライバー、
0: ランウェイ16レッツオフィアルバイアルータスゴルファライバル、オレンジライナー512
1: オーニッポン8516ディセンドメインテイン9000
2: This is maintain 9000, only for 8516.
1: UPS 1097, left heading 240.
3: Left turn heading 240, UPS 1097.
1: Orange line of 512, free clear direct of Venus, descend maintain flight about 200.
0: ダイレクトヴィーナスのメッセージライトレベル200オレンジライナー5番です。

0: エアスプリング62番それ、ターンレフトヘディング280。
1: Turn left and heading 280, it's been 6217.
0: Air pitch 530, reverse descent maintain 12000.
2: And 12000, air pitch 530.

0: オレンジライナー512、ビークルディレクトブース。
1: ダイレクトブース、オレンジライナー512。
2: こちらアプローチ、NPC。
0: NPH 582、東京アプローチ、ランウェイ16です。クレロビア、スワンプ、ゴルフアライバー。
1: ランウェイ16です。
3: クレロビア、スワンプ、ゴルフアライバー。OK、また、スティーブン 906、
0: スタンバイ。オール日本1563、レスティング190、クレロファイティング、ランウェイ16ライトアプローチ。
4: タイムレスティング190、クレアファイルス、ヤンキー、ランウェイ16、ライトアプローチ、日本8516。
0: エアスプリング617、コンタクト、ナリタタワー、118-35。
5: 118-35、エアスプリング6217。
0: ダイナスティー106、東京アプローチ、ナリタピュレージ29045、エクセクタルス、ヤンキー、ランウェイ16です。
3: Eric and it's 29045 and expect Alex Yankee 165 Dynasty 106.
0: Dynasty 106, it'll be a route of Golf Arrival. Descend and maintain for Arrival 160.
3: It'll be a route of Golf Arrival, descend 160-106.
0: Oncoming Shuttle 692, traffic 12 miles ahead. Crossing left.To right, correction, south, south, east, leaving 7000 for 9000, Airbus 320.
6: Copy, on Charles 652.
0: Airpeach 582, descend and maintain 11000.
3: Airpeach 582.
0: All Nippon 8516, contact Narita Tower 118-2.
4: ナイタタワー1182、オニポン8516。
0: エアピーチ530、リークルディレクトカシオ。
7: ダイレクトカシオ、エアピーチ530。
0: ダイナスティー106、リークルディレクトヴィーナス。
3: ダイレクトヴィーナス、ダイナスティー106。
0: 香港シャトル652、リークルディレクトジェミン。
6: Direct to Jamie, Hong Kong 652.

0: Orange Phone 9064, contact your radar, 120.42.
1: 120.42, Orange Phone 9064.
2: 東京アプローチ、オールニッポン8502、リービング、ライトレイ186、ディセンディング150、インフォメーションマイク。
0: オールニッポン8502、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、グレービアスワンプ、ゴルフアライバー。
2: ランウェイ16レフト、グレービアスワンプ、ゴルフアライバー、オールニッポン8502。
0: 日本海号226、フライヒリング0、フライヒリング360、ベクター200プロシコ、メンテイン12000。
2: Frightening 360, making 12000, info cockpit 26.
0: Korenia 705, Frightening 180, vector 25 first call.
3: Heading 180, Korenia 705.
0: And Nippon Cargo 226 traffic, 10 o'clock, 7 miles, south eastbound at 11000, point 787.
2: Thank you, inside 226.
0: Yep. China 8 271, they cannot maintain 12000.
2: China maintain 12000, China 8 271.
0: ARP 313, recruit direct boost, descend maintain 12000.
2: Direct boost, descend 12000, ARP 313.
1: Tokyo approach, ARP 5-right, leaving to Flight 284, descend to 240 by Mammoth with Mike.
0: ARP 508, Tokyo approach, runway 16 left, clear via route as golf arrival.
1: Runway 16 left, clear via route as golf arrival, ARP 508.
0: ARP 508, recreate Jack Venus, descend maintain travel 150.
1: Jack Venus, descend 150, ARP 508.

0: Korean Air 705, sound right heading 280.
1: Right heading 280, Korean Air 705.
0: 日本カゴ226さん、ラストリング320、リサノバメインテイン8000。
2: レッド320、テン8000、日本カゴ226。
0: オリニフォン8502、リクエジェクト・ジェミン、リサノバメインテイン7000。
2: ライト・ジェミン、コンファーマルチュード、オリニフォン8502。
0: オリニフォン8502、リクエジェミン、リサノバメインテイン7000。
2: ライト・ジェミン、リサノバメインテイン7000、オリニフォン8502。
0: Korean Air 705, Decentral Maintain 4000.
1: Decentral Maintain 4000, Korean Air 705.
0: China Eastern 271, Flight Heading 360, Red Vector 2000, First Go. Decentral Maintain 10000.
3: Flight Heading 360, Descent and Maintain 10000, China Eastern 271.
0: APH 508, Big Bear, Direct Boost.
4: Direct Boost, APH 508.
0: Korean Air 705, Decentral Maintain 3000.
1: Decentral Maintain 3000, Korean Air 705.
0: 日本カゴ226, Decentral Maintain 6000.
4: 6000, 6000, 6000.

0: All Nippon 8502, Sound Gasoline 190, Restaurant Maintain 1800, Clear for Shenki, Runway 16 Left Approach.
1: Lexing 190, Descent Maintain 1800, Clear for Shenki, Runway 16 Left Approach, All Nippon 8502.
0: エアピーチ508、サンラッシュリング330、ディスランドメインテイン6スターズ。
2: スターヘリング330、ディスランド6スターズ、アンテアピーチ508。

0: 東京アプローチ4レンジャーナー616リーディングカテル308ディセンティーフライト240バイナーマンインフォメーションノーメンバー
1: レイライナー616東京アプローチランウェイ16リーマンウェイドバイアルータースゴルフアライボンディセンティーフライトサルボー150
0: シェアバイルータースゴルフアライボンディセンティーフライトサルボー150ランウェイ16レッドコンジャーナー616
1: APT 364 Descending on the maintain 10,000
2: Descending maintain 10,000 APT 364
1: Marine 870 turn lettering 280
3: Turn lettering 280 Marine 870
1: Original 616 Clear to direct Vina
0: Clear to Vina Original 616
4: Tokyo approach APT 584 leaving flight level 218 descent to reach flight level 150 by grip with information November
1: APT 584 Tokyo approach runway 16 left wheel bias 12 goes to arrival cross grip at turbo 150
4: runway 16 left wheel bias 12 golf arrival cross grip at flight level 150 APT 584
1: マリンド870ターンレフェリング220ディセンナルマインテン1800
3: レフェリング220ディセンナルマインテン1800マリンド870
1: ベリファイ1800スピードマリンド870
3: 1800マリンド870
5: ポスラゴ242
1: 日本カゴ242東京アトランベ16リーマークエロバイヤルータスゴルフアライバーをディフェンガルマイテンスタルボー200スタンバイクレイクマリンド870ターンレフェリング190クリアワイティアンキーランベ16レフトアプローチ
3: ターンレフェリング190クリアアイラシンキーランウェイ16レフトマリンド870
1: 日本カゴ242パフォーマンスコピートラメ16ライトエクサカレッジヤンキーラメ16ライトとスクエルバイヤルータースコルトライボン

0: Sorry, say again, please, APG 584.
1: APG 584, direct of speech.
0: Direct of speech to APG 584.
2: Roger, Bro, Julian Jenner, 616, confirm any decision at the program.
1: Orange Jenner, 616, cancel all restrictions at the program.
2: Cancel all restrictions at the program, Orange Jenner, 616.
1: マネジャーメント616でクリアドディレクトブース、リスナーメンテイン1,2,000。
2: リクリアドディレクトブース、リスナーメンテイン1,2,000、オンジェナナ616。

0: これでメジャーチェックワンチェックリークリアディレクトカシオ
1: ディレクトカシオメジャーチェックワンチェック
0: Japan Air Traffic Controller 6 continue present heading vector 25 road source maintain 6
1: Maintain present heading maintain 6 Japan Air 6 9 6

0: 日本観光中高地より、ヒルヤズレクトカシオ、ディスニアのメインテン、ワンスリーターズ。
1: レクトカシオ、ワンスリーターズ、日本観光中高地。
0: エアティティ584、ターン、ライテリング、300、レクター2、5ロース
2: 4。サイターヘディング、300、エアティティ584。エ
0: アティティ364、ターン、リフティリング、250。
3: レクターヘディング、250、エアティティ364。
0: Japan 8696, reduce speed to 190, then descend and maintain 3 turn on.
4: It is 190 knots, then descend 3 turn on. Japan 8696.
5: Tokyo approach, orange rider, 5-4,
0: descend 280, descend 240, commission to stop. Orange rider, 5-4, Tokyo approach, 3-6, Lima, cleared by Rutas, Golf Arango, descend and maintain turbo 150.
3: Left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach, APG 364.
0: Japan 8696, turn left heading 300, reduce speed to 170 knots.
4: Left 300, reduce 170 knots, Japan 8696.
6: Tokyo approach, Orange Liner 616, Harvard, further descent.
0: Orange Liner 616, reach clear direct to Jamie, descend maintain 6000.
6: Direct to Jamie, descend maintain 6000, Orange Liner 616.
0: APT 584, descend and maintain 6000.
2: Descend to 6000, the APT 584.
0: 日本カーゴ242, descend and maintain 12000.
1: 12000, 日本カーゴ242.
0: オレンジライナー514, クレードディレクトビーナー。
5: ディレクトビーナー、オレンジライナー514。
0: ジャパネア869ナー、6ターン、リフティリング270。
4: Request 270, Japan
0: 896. APT 584, descend and maintain 3000.
2: Descend to 3000, the APT 584.
0: APT 364, contact Arita Tower 118.35.
3: Tower 118.35, repeat 364.
0: Japan 869, 6 turn, left heading 230.
4: Request 230, Japan 869.
0: APT 584, reduce speed to 170 knots.
2: Speed 170 knots, APT 584.
0: Original 616, continue present heading vector 254.
6: Continue present heading, original 616.
0: Japan 8696, descend and maintain 1800.
4: Descend 1800, Japan 8696.
0: APT 584, turn left heading 270.
2: Heading 270, APT 584.
0: Orange Liner 514, re-cleared direct boost.
5: Direct boost, Orange Liner 514.
0: Japan 869, 6 5 miles from Bali, turn left heading 190. Clear Yankee Runway 16 left approach.
4: Request 190, clear RS Yankee, runway 16 left approach, Japan 8696.

0: Japan Air 69, please contact Alita Tower 11825.
1: 11825, Japan Air 69,
0: please. Japanese Highway 4, turn left heading 220.
1: Just turn heading 220, Japanese Highway 4.
0: 日本カーゴ242、ディフェンダーのメンテンス、フィクサーだ。オレンジライナー234、リークリアドディレクト、ビーナー。
1: クリアドビーナー、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー616、ディフェンダーのメンテンス、グリーターだ。
2: ディフェンダーのメンテンス、グリーターだ。オレンジライナー616。
0: 日本カーゴ242、リークリアドディレクト、ジェミン。
3: クリアジェミン、日本カーゴ242。
0: オレンジライナーセック16、レディースティーツ170ノット、ワレン。
2: レディースティーツ170ってアレス、オレンジライ
0: ナー616。エアピーチ584、チャン、レスリング190、インターセプトローカライザー、ランウェイ160。
1: レスターヘリング190、トゥインターセプトローカライザー、ランウェイ160、エアピーチ584。
0: オレンジライナー234、ディスティングのメンテン、サルボ180。サルボ
4: 170、ワレンジライナー。

0: 日本海を通行中リバースヘリング200といたしますロイジャンキーラメバンキックバイト
1: ヘリング200に国海を通過中
0: オレンジライナー514リクリアドディレクトジェミン
2: ディレクトジェミンオレンジライナー514

0: Approach Oriental 544, request for descent.
1: Ventilator 514, descend and maintain 6000.
0: Descend 6000 for Oriental 544.
1: 日本カゴ242、コンテカリタタワー、ワンマン842。
2: ワンマン842、日本カゴ242、ナイス。
1: はい。

0: これじゃないな、400、リークレアディレクト、ブー。
1: ダイレクトブー決めましたよな、400。
0: これじゃないな、448、リークレアディレクト、ビーナス。
1: ディレクト、ビーナス、このエンジンライナー、448。

0: オレンジライナー234ターンレフェリング250。
1: ターンレフェリング250オレンジライナー234。
2: 東京プロトランスライナー526リビングファイトル311ディセンディングファイトル240バイママスウィズインフォメーションオスカ
0: ーオレンジライナー526東京アプローチターメン16リーマークエロバイオルータースボールスアライバーメンテンカラボー24と
2: ターン1621ルータスローバルメンテンファイトル240オレンジライナー526
0: オレンジライナー526リクレアドネクトビーナー
2: ディレクトビーナースオレンジライナー526

0: オレンジライナー234リクエストスポット
1: 。オレンジライナー234スポット151。オレンジライナー234、ソーリー、スポットウィン225 at 17。
0: ロジャー、サンキュー。

0: オレジャーファイブトゥセクトリークレードディレクトコペンキャンセルコペンオールディスティクション。
1: ディレクトコペンキャンセルコペンオールディスティクションオレンジライナーファイブトゥセク
0: オレンジライナー400スライディング350ディレクターチームタイムフロート。
1: 350オレンジライナー400

0: レンジライナー120フライヘディング180ベッシャドゥファイナルブレストメインテインフライレベル150
1: ヘディング180メインテインフライロー150オレンジライナー120
2: 東京プロステップ AT366 リミンファイター2582405ワイマウス3ハブ
0: AP366 to get approach, runway 16 right, expect ILS Yankee runway 16 right approach, cleared by a Rutas Golf Arrival.
2: Expect right, Yankee 16 right, Rutas Golf Arrival.
0: オレンジライナー526ターンレフェリング220
1: フェリー220オレンジライナー526
0: オレンジライナー120ディセンダルメインテイン7000
1: ディセンダルメインテイン7000オレンジライナー120
0: オレンジライナー526フォーマルフォンバディサンレフェリング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアップ
1: ナリティー190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトオレンジライナー526

0: antenna 120, turn right, heading 210.
1: Right, heading 210, orange antenna 120.
0: AP3666, standard maintain, flag level 200.
1: 10200, AP3666.
0: オレンジライナー336、ディスタンダーメインテイン、フラッドレベル150。ファイナル
1: 150、オレンジライナー
0: 336。オレンジライナー526、コンタクトタワー118デシマル35。
2: タワー1135オレンジライナー526。
0: エピ366シークレアドレフト、ヴィーナス、ディスタンダーメインテイン、フライトレベル150。
1: ヴィーナス150、エピ366。

0: レンジライナー120ターンレフテリング210ディセンドのメインチェイン1800
1: レフト210ディセンド1800レンジライナー120
0: FP366 リクラデルトカシオ
1: カシオ FP366
0: オレンジライナー120ファイマルフォンバーディーターンレフテリング180クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアップ
1: レフト180クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー120
0: オレンジライナー238リクラデルトビーナ
2: レフトビーナーオレンジライナー238

0: キャッセイ006、テイクアディレクト、ヴィーナス、リサノバイアスターズ、ワンワンタワー。
1: テイクアディレクト、ヴィーナス、リサノバイアスターズ、ワンワンタワー、キャッセイ006。

0: Thank you. Approach to antenna 40, good morning. Flight level 276, descending flight level 240, we have Charlie.
1: Original 40 Tokyo approach, good morning. Runway 34 right, now restart direct to Tyler, restart maintenance, welcome 50.
0: Antenna 40, runway 34 right, direct to Tyler, and taking altitude.
1: Level 150.
0: Flight level 150, direct to Tyler, antenna 40.
1: ジェアンス143、リジョムのマルチコンタクトカバーがマークエイジ、マルチ5。
2: 11835、ジャイアンス743、ヘビー、テンキューシ
1: ュー。ジェアンス143、リジョムのマルチ。
2: ノーマルスピード、ジャイアンス743、ヘビ
1: ー。セレス5324、ターンレスリング350、リカメンテン5000。
3: 350、5000、セレス5324。

0: 東京東京でございます。1-4-8-9-9 leaving 267 December 240。
1: 1-4-8-9-8 東京アプローチでございます。ランウェイ34 right リクターディレクトタイラーリクターメンテン501-50。
0: ランウェイ34 right リクターディレクトタイラーディセントスタジオ150 1-4-8-9-9

0: Tokyo Control, good morning, Connie 208, 17.5, Lincoln 1505.
1: 208, Tokyo Pro, number 34, right, followed by a Spock Tango arrival.
0: Spock Tango arrival for 34, right, ILS Zulu.
1: オリジナル40リトラメンテン5000
2: オリジナル40リトラメンテン5000

0: Thank you. Operator, it is for Lily Li Chen, level two, four zero by Mama, four zero one five four.
1: So the 884 Tokyo approach, runway 34 right, set by a route at Tango level.
0: Runway 34 right, route at Tango level, so the 884 right. Runway
1: 34 right. Station Tokyo approach, my connect to Niner 83.884 リクアデスト、ビーナー、リザナメン、チャンカベロ、150、キャンセル、オールリセクション、トランスター
0: 。
2: トキャプロ、トランジェナー、40、コンファーム、レイテス、ナリテ、QNH。
1: QNH29、コリション、QNH29、38。
2: QNH29、38、レンジェナー、40、Thank you。
1: トキャプロ、QNH29、38。
3: リカディエクト10です。リジューセルス190のドネポン
1: 899。コニー208リカディエクト10。
4: ディレクト10です。カミ208。
1: スーパー884リカディエクトタイガ
0: ー。ドラッグタイガー。
1: ジャパネット24東京アプローチ、ダンベル24ライン、カルバイオ、ルータス3、ゴーライボー。
5: 24ライン、ルータス3、ゴーライボー。

0: シンガポール638ベジンスピーチ170ノットアレコンセカリタタワー110
1: ノットアレタワー118.35シンガポール638グレッ
0: グレッグフェデックス60リクリアドディレクトピーク
2: グラッグピークセレクト0

0: Nokia Post, Tiger 8, please. Hello, good morning. Now, this is passing from T1T20, Japan, 0704.
1: Stand by, break, Marae-san 88, contact Tokyo Radar, 120, this one too.
2: 1202, Malaysian, it is Senara.
1: Senara. FedEx 60, contact Tokyo Radar, 120, this one too.
3: 120, Desmond 2, FedEx 60.
1: Vetet 932, Recreate Director, Vina, 1090, Carabo 150. VetaJet 932 Direct Vina Victor Echo November Unicorn Sierra Maintain Travel 150
4: Maintain Level 150 Jet Vina Victor Echo November Unicorn Sierra VetaJet 932
1: Hi VetaJet 830 Tokyo Approach Number 34 Right Expect Zulu Runway 34 Right Approach Narita QNET 2940
0: 2940 Lutas Tango Runway 34 Right Target 830
1: タイベテッド830、スピードバイアルータス3号アライボン、ディフェンドのメンテンス、サラボ150。
0: タス3号アライボン、ディフェンドの150、タイベテッド
1: 830。ジャパネア6782、リクリアのディレクトピーク、ディフェンドのメンテンス6000。
4: ディレクトピーク、ディフェンド6000、ジャパネア6782。
1: オールステーション、東京アプローチ、パラレルアレットアプローチ、トゥランベイ34、レフトンライト、インプログラム。Vietnam 306, contact Tokyo Radar, 120, responded to.
0: 1202, Vietnam 306, good day.
1: Hi, Vietjet 830, recreate direct of Vina.
0: 122, Vina, Hi, Vietjet 830.
4: Approach Japan at 6782, second descent altitude.
1: Japan at 6782, descent on maintain 6000.
4: Descent 6000, Japan at 6782.

0: Tokyo Bridge, good morning, Bohemia 606, descending flight level 240, reach by Mama.
1: Bohemia 606, Tokyo approach, runway 34 right. Tokyo is Zulu, runway 34 right approach, Narita QNH, 29 for drone.
0: Runway 34 right, ILS Zulu, runway 34 right, and 2940, Bohemia 606.
1: Bohemia 606, cleared by your route as Tango arrival. Descend on the main team, Parable 150.
0: Cleared by your route as Tango arrival and clear to descend, Parable 150, Bohemia 60.
1: Japan Air 6782, contact Tokyo radar 120, Japan Air 6782.
2: 1202, Japan Air 6782.
1: オリコン8528、ディフェンダーのメインテイン9000。
3: ディフェンダー9000、オリコン8528。
2: 東京アプローチジャパンで6784、リーディングバックで9934240、インフォメーション、エコー、ジュキューパフォーマンス、リクエスト、ランディングランウェイ34リーマン。
1: ジャパンで6784、東京アプローチジャパンで34レフト、エスペクトレスランウェイ34レフトアプローチ。フィルバイヤー、ルーター35レフト、ディフェンダーのメインテイン、サラボ150。
2: アリス34D1、ルータス3コライバル、2500150、ジャパンが6784。
4: 東京プロジェクトには6752、リーディングファイトレベル1994、ディフェンディングファイトレベル150、リクエスト、ランディングランウェイ34、リーマデューティパフォーマンス、フォーメーションエコー。
1: ジャパンには6750、東京アプローチラジャーランウェイ34、レス、エクセクアイレスランウェイ34、レスアプローチ。クエバイアスワンプエコーアライバークロスグリープパテロボマン50
4: キスペクター LS34 リマーアライバーアプローチクエアドビアスワンプエコーアライバーディフェンスリープライトベル150バイグリープジャパンエア6750
1: ベッドテス732リクリアドディレクトタイラーディフェンガのメインテイン11000
2: セラメインテイン11000リクリアドディレクトタイラー BHA 9032
1: タイベッドテス830リクリアドディレクトピークパパ、エコー、アルファ、キロ、ゼラ。
5: ダイレクト、ピーカル、ダイレクト、タイムテン、エッジロー。

0: 756より、クリアドレクトヴィーナス。
1: ダイレクトヴィーナス、
0: スイッチャー9361、アフターパッシングママス、ディスティナルマイテン、スイッチャー9361、リバイスナウ、ディスティナルマイテン、サラボ150。
2: ディスティナルマイテン、サラボ150、サラナナ、ステージ1。

0: マリンド872リークレアドディレクトピーク、ディフェンドメンテインスティックスターター。
1: This is direct to peak and descend maintain peak altitude, sir.
0: 6,000.
1: 6,000, Marine 872.

0: オレンジャーナー230 DB3G 170North メインチャンティオ 7DME コンダクト成田タワー 11A レスポンス35
1: 170アンティオ7 All my 35 オレンジャーナー230

0: ケージは115番、フライヘリング180、ディスカッシュセミ、セナメインテイン9000。
1: ヘリング180、ディスカッシュセミ、9000、ケージは115。
0: イベリア0281、ディクラージュウェス、ディクセン、ディスナナメインテイン11000。
2: ディクセンアンデオン11000、イベリア0281。
3: Could you proceed to 0173, Guri Flyway 150, Lili Flyway 170, information hotel.
0: Asia 1173, Tokyo approach, runway 34 right, clear by S1, Tango arrival, descent to reach, flight level 150 by Guri.
3: Descent to Flyway 150, Guri, running 34 right, descent to S1, Tango 170, 173.